Bydd o'r dingol a'r reyna sy'n jasangen, mae'r langest at sŵtjas daian, ein aw perlen o'n fra Victor Danielsen, og leie ikkje minne vekkost, og til Knut Haberg, og hever just dette leie her. Vi tverra til Dave Hunt, og til vi eisen en kjendosange, Great is thy faithfulness.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-6-6-6. Takk for stolen.

Stand behind your cross, og her hørte vi et Mike Upright. Peter Teichkrop, halte jeg at det uttales, det du ikke uttales her, men jeg vet det, så sier han da sannsyn har vi så funnet her inn, ja, stedet her, og ja, her så, hvordan er han sanger som han kaller, Don't Overlook Salvation.

Her hørte vi The Waters Family, og der var så Mercy Walked In. Logan Smith, han hørte jeg for, ja, flere år siden, da han var en unger dronker, en videobande fra Gator Homecoming. Logan Smith, og her han så vi en Sanche fra Ingrid Døven, kan man si. There's a Peace.